ti ya ko bi eni pe o ba ko tan adasun ko bo o sun pa ran bi o ko de emi o mo pe olaja un je se iwo ya na ni mo ra lokun da to fese anu mo gbo ke wu ta pa mi o soro.